0: kendine kıyı kuracak.
1: Kıymet yaşlısı, kıymet satamız biz mi?
2: 天然与科技，传统与现代，面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，托尔艾利一时也无法做出抉择。当托尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家爱德莱丝绸合作社。他的爱德莱丝绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱丝绸传统的风味，又大大降低了成本。
3: İşte bu 18. yıl bine ep mangduğan onun geyindin. Egen hazır öydü 8'i mangap durdu, sette 12'si mangap durdu. An bu etlesinin zavutu tokuğan etlesinin ki süpiti yakışı, tenerki ezen. Kündü işlep çıkartkan etles, 60 kimlik etles işlep çıkartıdı. Şu elegi taktip sildirdi, aylık kirmim 15 mi koyduk daydı.
2: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱丝绸，与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提米努日，却依然崇尚纯手工纺织。
4: 但是，10yaşımdan başlap dadamdan kolda atlas tokuşunu öğrengen, hazırgıca şey kolda iş tokup kilovat etme. Bu 39 yıl oldu bu şu.
2: 爱德莱丝绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱丝绸。
4: Kolda tokuğunumuzdun ki, kelin mi tokuğuluydu, nefis mi tokuğuluydu, hem bana ma yüzde ma çakmaklarını çıkarıp tokuğuluydu kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
2: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
4: Yani normal kolda tokup satma vaktimizde 5-600 köy satıttık. Ama mani, hele ki zakaskı mı aldı ölen, ama kendini okşaş kırıp tokuyduğun zakaskı tokuğun mani şu 6-700 köy verdik.
2: 麦麦提米努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱丝绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
4: 妈，我跟你妈弄特别的，妈他妈干的，不要吃的，吃上不多。再个的，俺说特别的，不要吃，俺说吃不得，苦吃嘛，俺说的，你这都，哎，也是。俺都明天去跟着那上哈。Yaxşı. Həm üzəm yaxşı qurtma bunu. Mən bunu davamlaşdırtma. Mən pərzəntlərimə bala vaqım qoyma, ügütüb varız qaldırtma.
2: İyi pən rəvrən də ədələyəsi çoğ, cəngə səyyə də xili, dəy-dəy şəngçuan, şəng-şəng bu xil. Zəy cəyə xəng,爱德莱丝绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱丝绸产业的达1500多人。这里的爱德莱丝绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱丝绸声名远播，被誉为爱德莱丝绸之乡，很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱丝绸产业的参与者，